0: ñi fi yees itam yalla len setan ci mando te itam kep ko xamanteni yalla setan la ci mando fokk rek nga yees fi waye bu la yalla jappale ci baxam mom ak yermane fokk nga gën mo melni ko def ko woné na né yalla ko jappale rek ci baxam ak yermane dama tax mo mucc ci la ci la ci bok ñi ta patal nak ñi ta dafa am ñi ci ci na sun ko war bi ñi patal nga xamanteni ñu ñaw ak li digal nit ki bu ci tawu ci ko dina jam param ci ko dina jam bu ci wala ci mu ñe ci ta ci ci ba bu ci ni ci di dama xam ci wu ci ta ci mu bu ñu ci ci do xam ci ci ta ka ci am ci ta yu ci ak ci ta ko ko ko ci ta ni na ko ko ñu abi ci mo di bi ci mo mo ta kan di ko ci ci di ko ñu ñaw ak ci ci ci ni ci ko ni mo tay ko mo jëfnu waati jëfandi ko ci tan na ko ci ma ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci mo ngi ñu wax ñu ko nekk woon dara ci ko mëna kan sama defé tax ba pare du ga bay ci yow té ko am na ci jaar na ko la jaddu ci ko ngi wax nak so ko dina ay mo ngi ci ngi jëf ba kan bo bu ñu wax na ko mo ko in ci mo ngi ci kan ci ko ngi ci ñu mo ngi ci ci ñu ak bu ñu ñu ci ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu
1: I'm going to go to the next one.